0: Mlonzobuti. Yeah, Mlonzobuti. Swivula yini kahle kahle Mlonzobuti? Eh. Akisan Mlonzobuti. 0608875940. Uma nga ta mbyela ku Mlonzobuti, swivula yini Mlonzobuti? Yo. Mlonzobuti swivula yini kumbe swivula mudhandzaka hi swivula eh swivula yini kahle kahle Mlonzobuti minjhani hi sira mi pfukile
1: ni pfukile babu njhani
0: kona Kuna wakwala wane sirae Inge koti kutuwa na nani wani Lehu